0: dit ek kan baie belangrik en baie interessant. Ek dink Matisa Mkupanga. So na komer ten der baie welkom. Nou afroot. Ja, ek sien nou. Ek sien hoe ons jy regte hak hier na kan doen met die na kan doen en die pak kan ek met my het. Na regte gaan jam doen na. Ik zie dit kan maar het niet hawaii wat veilig doen we dat ik kan maken qua maar tot dan kan maar het jou wanneer je maar ik ben er qua schoon daar gaat het hij ook in gewoon je dan maar ik ga je wat chimchui ja schoon daar ook ga ik nu qua maar zit er je kan kach om maar het jou wanneer dat dan maar en dan ga ik qua chip kijken maar tot dan kan maar ik kun dan ik mis het hier de schoonka ja wat Martin, masih tengah berita tu tengah ni, kawan ini kau ngah ya, jawa nanti kah nanti ya, jawa ngah ya cewa ngeri, dia masih om lekam dia rut, vendut, ya cendoa, kong, jawa fokus kau masa, jawa nol, jawa stasiun ni jumlah dia ni kapuan, masih tengah berita, jawa cik kah dah nol tadi. Wa tiga macam la gue, tengah jual lagi tinggal aku, tinggal apa lagi? Restak kau sih sekewan kongga, kau sih sekewan geleka, katua ka, geleka ni awak yang hamil, ni awak yang apa? Mau kasih mesej, kau kau mesej ni untuk kita kan, masih tak kau kau coba kau nolong juga, kau lomi saya ni tiga itu tengah kau ni makan juga. 刚刚看，早已经分开的呀。刚这个一个肯定，历史课、高校、南开、福建、闽南、大同、南都、东南、大块，我刚这个把一部分两个人讲给几个小孩给讲讲没？我给，这个是2016，等我马上，我是这个人听到了那个，我不是跟他们说的，我也要去学，我说申请的是更难么？我全部没看到，怎么，感觉他这个成绩啊，让我们马大哥。 看到了嘛？打工的王干部费，他们讲的，空格是在那边，人员嘛，什么社会各部门高明，你他我领的了，我们也好，你他我们就要跟他的竞争，我们很空格，他的人员嘛，他的过去，我看咱们干的在考不难的，人家人家，啊，人家，马提沙，我跟你说，他们一个工人，人家，我们一开始是搞些事业办的，人家没得事，人家，啊，青蛙。
1: 你那边的课，马提沙，我们这个我们是跟江边的，嗯，江边阿扎姆，啊，我这个是阿扎姆的，来考这个，江边耶稣基督，主安主爱，你讲下跟我们这个情况耶稣基督，马把这几的安安这个困难，江边个主啊，主恩跟主啊，主困难就考吧。 我讲这边个行行来人去，你讲的下来，啊，真安全，安全。搿位是谁？阿南木我讲，一他是也一个头啊，搿位是谁？不然你位是啥个在意？是吧？一起他才能进入新马区，申请你搿位是几个人啊？空一个人，我们搿要去跟他讲话，后面要去一起，做个干嘛？人家万在，当地也是个小区小的工作。
0: 个planning起来，伊也给咋？他刚把钱，还是国家嘛个奖品，还是国家嘛个奖啊？这团队没有一个，嘛个耶稣基督，阿我这里话钱，但就话不了。我们讲些阿那，斯蒂里维，不了话话不个银行多，但埃及去阿我斯蒂里维，也还更加成功，也能我是国家团队。因那个不了个是国家话，阿我阿靠，是国家出大事。 阿古玛提沙，佢前往耶稣基督，当今将，阿维斯基上去，佢那完全，佢肯定会改，心会改，心计划就会，嗯，嘛，spirit，因听到佢spirit完全没有，但spirit唔记得接触，spirit又系嘛，又系冇下个位置，当今佢前往，佢耶稣基督，佢心就提沙。
1: Dankie geliefde, ek wil nou net
0: kawa masyo man no ken ken ne yo ken ang kui yo ka masyo man da ang kuri min ne ka ke ta pastor ken ko lo to ni ne pastor ke o ke ta ko ke ha ang kui ga ye si ta ke ga ni si ta ke ra ko ke sa ke ya ni ya ya ko wa ke ma ka al fa ma ke
1: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

Presque comme tes monotines, à ma connaissance, tu n'as jamais été zingé car on se fait des retards et on a trié matin, déco matin, rap par trié, qu'on est sonda, qu'on est king, car à sing, tu auras tous les corps, n'a pas tâté, tu es qu'une seca, qu'on est queer, sans gâte, mais tu programmes, c'est qu'on est yams, n'a pas tâté, qu'on est sans gâte, ma témo, quiz, et tête, aïe, qu'on soit tâté, programme, c'est qu'on yams, n'a pas tâté, Sonda han ete ansit an kwen sa kirin ehen kone ki te garasen tem kom ki na ko ten kwi te tsew tsew tati. Tem moun kaw ku zite woti zito tite ya kwata sonda an ehen. Nwen kwen sa tem moun tsekan e sonda an ehen kone ki te an kate. Nwen ehen ko garasen tati ehete na ko ten kwi tati ke het seka zao zi tem kom am kakoma. Teki zawa kozim. No program kon kwe rasangata me te yams na kwata kam ziki tsan. Zitama plat 21 kwa kuzite te kekin kum di tago miya te kon nukwe dams katimu kuya te san zitama ti te kekin kum di tago toti siya kukheri sahiye ya afre kwa amate kwa atiyo bori ete siya kukheri kukum sahiye bori sungori ki programe te anka te frewen khaluf tamye te atkams kama kutise tatu darna kwa ikon temu kanu nge kum zi u hen kreun sakiri kwa khati do ka te frewen khaluf tamye program ki prie ke nzinde kuru kuzi uzi te te ay kukwa go atkams kam to tis ya kukheri ya kun e kao programe iredins tamye te 12 ya amate kwa ta kun normale programe nsa tise tama kutu te darna kwa ikon ti do ka te atkams ki bori kukuzi tamate te anka kwa Sonda kan e temo ngwe hete anka te na veke su kheri wiki te ya kora kams ki temo kwa veke eisi ka te kwa nkwa ta ha kams ki nta yi karate avasi ya kwa veke temo siye kutanko ta nga kona eke ngwe hete temo ngye a temo ka te nte kwa unisa kome e kwa kwa ko kwa veke kwa kama kate mo te siye kutanwe mara kome si kwa dos kwa ha angye te radio zone rten siye oni ka evem ke te lo kwa ta te kwe kiri kams ki nga ka to radio zi kwa nam ka kwe kato ti programe siye kwa kheri tati yen irek amade kwa kams kato di siye kwa kota

0: Ja, my wena se 14 Sondag het eng tamma dis. Eh en de kulje ont eh. Eh eh en go take up na mo ko tsu tsu sa he de kulje. Ke ri jao an tsu ku an de kulje a tsong a di khato. Ma kona se ke a eh nga e ke. A tla gata ne ke go gamin. Tsang gara dangi de de. Ke ha go gati e ya ma.
1: Kosoya, Radio 107.9 XKFM.